0: そういう何が出るのは、最近出てきた、本日では、まあ、そういうのがね、どうもありがとうございます。
1: やまあ、本当に悪くそこ。